Kurdaren aziz, li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê, bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me ye.

Aziz, de mali u kuçeye, de bazaran u parkan, de her deri u her gavi, bi zimane xwe baxivin, bi kenin u xewnan bibînin. Zimane me her tiştê me ye. Zimane me hêlin u hebûna me ye.

Li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me ye.